lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Vad är det som gör det attraktivt tror? Det har forskningen tagit en närmare titt på och studien som forskare I Tyskland och Australien har sett närmare på är vilket sanseintryck som bestämmer hur attraktivt vi värderar andra. Och de har målt ut från ansikt, stämme, bevegelser, kroppsspråk då och kroppslukt. De tre viktigaste trekka, det är nummer 1, stämmen, hur någon hörs ut. Stämmen är

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, jeg. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jeg växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svenskdomsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Vi gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och okay. spela för amerikanska turister
0: ja.
1: Över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84
0: 84
1: ja, ja precis. Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson?
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt, det gör
1: ja,
0: det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Ja, vi kan väl ta det med en gång då fra Hagfors och bägge vokalisterna har väl kommit från
1: Stefan Bors ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gång I början av 80-talet han sa att han tvilte på om vikingarna var lika populära efter Christer kom med men
1: ja, Bert Karlsson han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Bors slutade men
0: han gjorde det. Ja, han gjorde det han
1: Men
0: var,
1: där fick han ju fel.
0: Ja, där fick bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik och han ja. Men ja. Du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekantskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak då.
0: Ja. Ja. Du kände han var Pelles ja och
1: Ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja. Men efter vart så ja, vad är succén till Vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom nej, han har haft rätt för han har en ja. Väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra
0: ja.
1: Och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språkare.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språkare du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det var lika populärt när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: Ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. Ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det så vi kan ha ett
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom. Og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting å förlora. Så at vi hengde på det så... Så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du fler låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20 som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon Sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band. Altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo-kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela i vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna sjunga med i refrängen då.
0: Vi intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja. Ja,
0: och så sa han det att han skönt inte vad det drev med som drev att förändra stilen helt ja. Nei. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Svenne Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela som kanske inte är din egen men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så bra. Tack.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie från plata Kramgård låta nummer 20 från 1992. Och så tackar Sigbjørn Hemstad för bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim från vikingarna. Detta här det var ett intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommar. Så ska vi gå lös på nostalgierne. Det är ett band ifrån Innlandet som jubilerar nå i år. De hade jubileumsfest uppe i Snertingdal nå på sensommaren, nämligen Dansebandet. Dansebandet de startade sin karriär 1981, så i år har de 45 års jubileum. Och i 1982 så kom det första albumet till Dansebandet som heter Støvtørkere, hvor de har tagit för sig en räcke gamla norska slagere, sånt som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Fröken Johansen och jag och så vidare. Och denna debutplata från 1982 ska jag spela två låter från med Dansebandet nå idag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Var det någon år tillbaka så var det ju ett märkligt framtidsfenomen som man liksom tänkte, ja ja, det kommer ju säkert att ske eller inte. Men nu är det ju här, fler och fler blir förälskade i och sammen med sånne kunstig intelligensfigurer på type data och telefon och den slags, någon man kan snacka med. Och så kan man ju designa vedkommende akkurat som man vill då. Detta framtidsfenomenet, det är här det nu. Man kan bestämma själv om man ska få en romantisk selfie av kärsten sin, en vanlig selfie eller bara dritig selfie. Alltså här bestämmer du själv då. Det är ju en väldigt samarbetsvillig kärste att ha, tänker jag. Men samtidigt tidig. Det är ju inte helt bra heller med tanke på sån mänskliga relationer. Jag ska inrömma att jag, om jag inte är skeptisk, så är jag i alla fall bitte lite grann bekymrad eller nervös då.

grunden till att jag är lite bekymrad och lite nervös för dessa här kunstig intelligens kärestene och partnerne och det ena med det andra, det är ju att jag är rädd för att vi ska plötsligt bli en världen som inte snackar med varandra I det hela tatt. Alltså där alla sitter inne I vart sitt hus och snackar med var sin kunstig intelligensfigur liksom. Jag som är en social person, jag hade slitit lite grann där som vi plötsligt havna I en världen I en framtid där hvor ingen snackar samman.

Vad är det som gör det attraktivt tro? Det har forskningen tagit en närmare titt på och studien som forskare I Tyskland och Australien har sett närmare på är vilket sanseintryck som bestämmer hur attraktivt vi värderar andra. Och de har målt ut från ansikt, stämme, bevegelser, kroppsspråk och kroppslukt. De tre viktigaste trekka, det är nummer en, stämmen, hur någon hörs ut. Stämmen alene betyder mer än man kanske tror. Bevegelser och kroppsspråk är också viktigt. Alltså video med ljud är det som blir vurderat som mest attraktivt. Att någon beveger sig och snackar samtidigt. Det ger en helhet mer än bara statiska bilder. Ansikte og utseende det fortsatt relevant men det ikke alt utseende isolert mindre avgjørende enn kombinasjonen av stemme og bevegelser så da går det an å øve opp attraktiviteten sin og det ikke noe tvil om.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, ja. Og kjent fra vikingarna I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingarna?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jeg växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svensktoppsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Det gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först då I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja. Eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84
0: 84
1: ja, precis. Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen. Sen spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det håller till höger Svensson?
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles, där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt,
1: ja,
0: gör det
1: inte? Ja, visst, ja, visst.
0: Er det ikke et, ja, vi kan vel ta det med en gang da, fra Hagfors og begge vokalistene har vel kommet
1: Stefan
0: fra herfra.
1: Bors, ja, ja,
0: ja. Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gang I början av 80-tallet, han sa at han tvilte på om vikingene ble like populære etter Christer kom med, men...
1: ja, Bert Karlsson, han trodde jo at det var slut med vikingene når Stefan Bors sluttet, men...
0: Han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det. Han
1: men der fikk han jo fel.
0: ja, der fikk han. Begge to fikk fel der.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik og han, ja. Men ja. Du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, og var det bekjennskapet med Christer Sjögren?
1: Det var vel en bidragende orsak, ja.
0: Ja, ja. Du kjente han fra Pelles, ja, og...
1: Ja, jeg sa jo åt Christer når han började 78 at behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: ja. Men efter vart så... Ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. För han har en väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor populære ble det I Tyskland egentlig?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra och ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språkare.
1: Ja, precis.
0: Och du har du språkare du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och du var lika populär när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det så vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Tack for dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom. Og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting att förlora. Så att vi hängde på det. Så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllt då, så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20, som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen.
0: Må nästan si
1: så det var min största succé då.
0: Må nästan si gratulieren då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band, altså jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna fånga med i refrängen då.
0: Vi intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt, ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Svenne Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela, som kanske inte är din egen, men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så bra. Tack.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

farit. Bort från stressen och ekonomin, bort från hyran och hysterin, bort från oro för barn, bort i

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.